Nike wina kigo kia mudhia. Au getenu kavingia no kavingia. Au getenu gakinyanie no gakinyaniria. Wethie na mbere na gweka atia. Sigo mpeka vyura tatongoria kirako kio monde yo kio magara mudhikiria vare vonde yo gendaga. Maondo male monde wekaga wa kirako. Tuka kuva vinya kuve tukerari mboruwa. Bilha morugi. Nigia na muevako. Na kuina muevako atewa na motewari kia gotemua. No kathu undo karenge.

Mekikete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya Movoro ya Wimwaro FM.

Iora ria kiumia kigima eriviragwa ne thani emwe ya irio kangwire kembora ni pure niceness ene kuigwa waro tondo.